0: ཁལ ཁལ ཁལ
1: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ
0: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
铁一碗炒水的铁缺的你我点起热着苦苦牵不定你言行热着领在了米几卡月年纪热着听你你铁阔缺缺的八个汤我送全家的人热着苦苦牵不定你说东哥就许咱们去米菜吧他那热着的铁家将小的月

ཁྱི དང སྲི ཆེན པོ དེ ཡང ཐང གུ དུ གྱུར སྲི པང ཚ སེར པོ དེན དུ ཁྱ རི རི གི སུ ཉེ ཞིག ཐུང གྱུ ཡོད དེ ནི ཅང གི ཁེ དུ བ ཞིག གི དེ བ དེ པོ ཡོན གོ ནས ཐོ གང གི ཡོན ཆུ དེམ ཞིག དུ དེ ཡང སེ དོན ཞིང གི གང ཚ ཕུ རི རང གྱོང ཁུ དུ གུན དུ གི ཚོ ཚེ ལེ གོ ཝ ཤེ ཤེ དུ ཉི ཤུ པར ཆ གི ཡོད པས tui tini zhengi ngui nian zhuna, do qie ha qiang gongbu yin de. Zhengi ringge zhengyu tang ka qie ni rang jikbu do cui war zhugi yu. Chang ar qi wei gun du su, nyam xian bian di ya jik de ma lik bar xi yu batang. Pemru ti sa du jian xian nam di 合作恰恰求事这道金那儿为菜呢正给天狼三天呢卡行热月天阳夜晚天咱们总归没穷玩可了夜给刚被下行热不及您看是三拉没被正给天弄儿七月七月三拉说得不疼夜下天三叉子母体三岁玩月个 天的茄子心里，长而且为啥多，粗内切度。

0: ཤིག ཡོད སམ ཁར དང ཡོད
1: ཅ ཤིན ཨ ཅ གེ ཀྲོ ཁང ཚོང གི ཡིན སུ ལབ སུ
0: ཀྲོ ཁང སོ ཉེ རེ
1: ང ཨ མེ ན ནེ ཚུ ཡོང དུ ཨ ཅ གེ ཁ བ གེ བ ཁོ ཆུ ཅོ ཁ ཤན དང ཅོ ཤུ ཡིན ཁ མ ཚ ཆེ དིན ཅི ཉེ རེ ཤ ཨ ཅ མ ངུ དང གི མེ བ ཅ
0: ང སུ ཨ ཅ ལ ཀ ངེ རེ ཆེ མེ ཅོ
1: ཁུ ཉེ དིན ཅེ ཁ རིན བེ ཁུ ཅེ ཐང ཏོ ཁུ ཉེ གེ ཨ ཅ ཚུ གེ དང བ ཅེ དང ཡ ལེ གེ ཅིང མེ སུ ཉེ ཡོ རེ བེ
0: Marta, di kunsu kungsi nang kuk tuan da zhe. Yine Huanghe-shan da liu shui xing xi gida che, kuni ge legdin zhe qiandao ka, Marta. Nye che ne, dian dian gangay che yu gi zhe.
1: Gangay yu ne ges che takcho che ugrima do, dosu yue nian yu zhe bai. Nye ma kuni ge zem cui li dian zhe, a cha ge ca mu lue dong che zhe cu yuang bu zhe. Da tan da a cha jugo yu xia bi yin. Mo rang kan zhe che ugrima.
0: Rang yi ne? ཁྱི ཕྱད མི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས 我让是哪记着的，别给你阿家里，你也去到马前的用不着呗。
0: 让了几个的，三个手门多啊，三个手门多都是抢马的。我让你阿家里，你肯定是没见识啊着。

0: ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
0: ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ རང གིས ང ཚོ ང ཚོ མ ལབ ཅེ ཁ ཅིག ག དོ གྱོན ཅི
1: ཝེ ཐོ མ སུ ཅིན ལེ ཅུ ལ དུ ང ནི ཁ ཅི དེ ཅི མ ཡབ ཅེ ནོ ཅུ ཞོ ཉེ ང རི ནེ ཆོ པོ ནེ ཅུ དེ ཅལ ཧ ཡ ཁ རི ནེ སམ ཅུ དེ དུ ང ཅེ ནོ ཅུ ཁ སབ ཅི ཁ སམ ཅེ ང རང ཅུ གོང སུ ཕེ གེ ན ཡ ལ སམ ཁུན ད མ དུ
0: ཆང གུ ཤེ ནེ རང གིས ངུ ཁི ཅིན ཛ nga che kha khu shi ra chu
1: ne xin ge yu yi ne ta da hong yi de ge zu gu shi lan de kuan zu ngui de ge nam zhang da cha bi yin si ping ji ye gu ma chu ne de de che za nga ran zu gong zhe nui shi ra ge su
0: ji su su su kang ge ma xi da kan da nga ran zu gong si jin de lu gu su zhe di zu ya ge che xi yo ji
1: 我单餐没吧，但咱们这里年龄也把这些就是。哎，也是。我是水清的，水清没身体，同大了，俺让你给是吃过的。让给俺妈菜呢，让菜吃鱼，你什么天天吃大米？
0: 水清的最拉些鱼的，俺俺最引起，大家也会吃过的。可是我那那最多呢，俺俺最人多，他去吃多。
1: 听明我不爷爷的，俺谈的给吃个月，一年俺俺最南站的，我平时打过杂，我平时啥把吃啥呢？俺谈了，平时到俺身边。谈
0: 的特别要学的，从古马真起来的。

0: ཉེ མ ཐོ པ་ཤ་ ཤ་ ནེ ཆོང་ སུ་ མི་ སང་ མེ་ ཐོ ན ཡོ་ ཁ་ སུ་ ཡོ་ མ་ ཤེ ཨ་མ ང་ ཤོ་ པོ་ ཆེ ནེ ཕུག་ སམ་ ཏེ ཅུ་ ཅུ་ ད
1: Чуп-чужой.

0: ཁྱི
1: ཁྱི
2: ཁྱི
1: ཁྱི
2: ཆོ་ཆོ་ཁྱེད་ཆོ་ད་ཉེ་མ་ཤ་ཏེ་ཐོ་ཚོ་ཏོ་ཡ་ཚོ་མི་དོ་མ་ཡ་ཁ་སུ་ཤ་ཤ་ཤ་ཡ་ཁ་ཆོ་སུ་མེ་ཆོ་ཤོང་དེ་ཡ་ཁ་མི་ན་ཟ་ཁོ་ཉེ་ནེ་མེ་གན་ན་ཐེན་ཆོ་ཤ་ཨ་མ་ཆོ་ཁོ་ལ་ཁ་ཏེ་ཡ་ཁ་ཐོ་ཆ་ན་ཤ་ཤ་ཤ་ཡ་ཁ་ཆོ་སུ་ཆོ་ཆོ་ར་དེ་མ་ཐ་ཁོ་ཇེ་མེ་གན་ན་ཐེན་ཆོ་ རིབ ཚེ མ་ ཁྱོན ཡོ མ་རི
1: ཁྱེད རང་ ཐུང ཡིན་
0: ཡེས ཕེ་ཝ
1: ཁྱི དང ཁྱི དང
2: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ 你让李继云、腾总、雅卷，
3: 求求让波拉西对待，求求。
1: 你喊叫张巴拉了，保证你下水的规矩小。怕也是些的，下水前别搞了，得给得几个的。你那什么么？其实怕么好处呢？你还用进去吃着？
2: 你还过瘾？一年跟这些年，真个下水算账。其实下水的，老林给算了两个月呢，跟这小姐
1: 샥주 근데 지네 네가 매 비어 마시 마세디 샥주 첨부 손사 샥주 제베 규림 날라 네주 자마자 하시브지 남지 좀 원에 날라 계속 캐는 놈 말다 이네 라슴 좀 먹어 남두게 네 가요 체조
2: 암지구라 간지 러리 샤르지 제히다

0: ནས དུས ཚན པའི ཉེ རུ གོ པ ལིང ཅིང གོ རེ
1: ལོ ལི ང ཚོ ཕྱི ལོར གོ དེ
2: ཅི ཁེ དེ མི ལ ཁར ནང གོ ཡུ
3: ཁེ མི དོ ཁེ མི
2: དོ ཅི ལོ ལི ནང དེ ཡོ མ རེ ཡ ཤུ ནང གོ ཡུ བེ
3: ཁེ མི དོ ཁེ མི དོ ཅེ དེ དེ ནང དེ ཡོ མ རེ
2: ཨམ ཅུ གོ ལ གེ ནང དེ ཡོ མ རེ སུ མི དོ བེ ནང དེ ཡོ མ རེ ཡ ཤུ ནང གི
3: མུ མེ མུ མེ དོ སྟེ རྟོ དོ སྟེ

0: Turi Kongme Lek Chepgu Misu Zanggu Chenshugi Lokchun Kuyni Di Chöde Chepgu Nga Zui Nyamli Shibshe Tupzi Pechin Sangme Daga Chiyu Giri Yengi Chugui Kagi Lakta Chegu Me Di Dari Yanggya Chuncham Chigi Sunsi Nada
1: Nga Chena Lasu Wei Cha Sik Chugui Di Yaga Sikbi
2: Mitu Yu, Bai Mitu Yu
0: ཁང ཁང རང གི ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ ཉེ དང གོ དེ དེ ཆེ བ དེ ཕེ ཅིན ཚང མེ སམ ཡུལ དེ ཡུ གི རེ ང ཚོ དང གེ ཐོག དེ ཕར སུམ དུ ཁེ ཆེ ཚེ ཅི ལ གུན གུན དང ཡི ཤི ཆི གོ རེ དེ ལ ལེ ནི དོན དམ ཤིབ ཆེ གི ཚེ ཤི ཅི བུ དེ རེ སེ ཡ དེ རེ ཐག རེ དེ གོང ལ ང ལ སུ ཝེ ཆ སུ གི ཆུ གུ དེ ཝེ ཆོ ཅི གུ ཡི ནེ ང ཁེ སུ སེ ཡུ ངུ ལེ ཆེ མང ཚོ གི ཐུ དུ དང དེང ཆོ ཁོ ཚ ང སམ ཅུ ཡོ དང བི 我做党员来这边，民运做的迷茫的相对需要的，盲做生存的，我做眼巴都，写都脱不过的，没些学习人家了，给谁要的？一年两的，我做盲做给给不的，盲做当不的，年前呢，我做党员应该爱的。
3: 사지대기학교 뭐 갸다 좀이 개요지. 종유다 종계세